Siasat mengikut Akta Kastam 1967, Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 dan Akta Immigration 1959, Palang 63. Proceeding Inquest Zara Khairina. Kesandara Zara Khairina Mahathir pada sesuatu dokumen tidak semestinya membuktikan bahawa tulisan tangan pada dokumen berkenaan adalah miliknya. Pemeriksa dokumen forensik dan pakar tulisan tangan bertauliah, Dr. Lintini Ganition menjelaskan analisis DNA tidak mempunyai kaitan dalam menentukan siapa penulis dalam pemeriksaan tulisan tangan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam John Goh yang mewakili salah seorang pelajar yang dituduh membuli Zara Khairina di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Perkara itu timbul apabila Goh bertanya kepada Lintini sama ada beliau bersetuju dengan cadangan bahawa Y8A ditulis oleh Zara Khairina berdasarkan terdapat kesan darah Zara Khairina pada dokumen tersebut. Saksi ke-74 itu berkata tiada kesimpulan dapat dibuat mengenai penulisan dokumen Y8A kerana ketiadaan sampel tulisan tangan dari tempoh yang sama untuk tujuan perbandingan. Inquest akan bersambung hari ini dengan saksi yang sama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah. JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Perniagaan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
1: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
0: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
1: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 08871234 sambungan 1116 untuk info lanjut.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani,

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merana.

0: Program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM. Bagus Bah.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dengarkan program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, Expose Bayu, X-Band dan Bakat Hype hanya di Sabah FM Bagu.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Kasihku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan risiko daratannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.
3: Welcome to the World Cup!
2: FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di empat.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edie Joseph dalam Berita Sabah FM. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap, Datuk Jawami Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak ketika dihubungi berkata, pihaknya menerima satu laporan dipercayai mangsa buli berkenaan. Satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan, Seksyen 507B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya, siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada 11 Jun lalu. Mangsa dilaporkan mengalami kecederaan dan telah dirujuk ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Setakat ini, tiga individu telah dipanggil ke IPD Tenom bagi membantu siasatan, termasuk pelaku serta individu yang dipercayai terlibat dalam rakaman dan penyebaran video kejadian tersebut. Beberapa barang kes turut dirampas bagi tujuan siasatan. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan semula video kejadian agar tidak menjejaskan siasatan serta kebajikan dan emosi mangsa yang masih di bawah umur. Sektor swasta dan NGO disaran memperkukuh usaha melindungi kanak-kanak dengan menyokong pelaksanaan lebih banyak program di kawasan pedalaman dan pulau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, suntikan dana, sumbangan dan pelbagai bentuk sokongan penting bagi memastikan komuniti luar bandar tidak tercicir daripada menerima advokasi keselamatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program kesedaran perlindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual di Beluran. Program itu mampu meningkatkan kesedaran masyarakat dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual sekaligus mencapai sasaran Sifar Kes. Program Anjuran Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Daerah Beluran dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Beluran serta agensi tempatan itu disertai 150 pelajar. Seramai 141 jemaah haji pertama dari Sabah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 5.20 pagi tadi. Mereka terdiri daripada 57 lelaki dan 84 wanita tiba dengan penerbangan Malaysia Airlines MH8566 dari Kuala Lumpur. Ketibaan mereka berjalan lancar dengan bantuan petugas tabung haji Sabah sebelum menjalani pemeriksaan kesihatan dan imigresen serta mengambil bagasi masing-masing. Kepulangan jemaah haji dari Sabah dijadualkan secara berperingkat bermula hari ini hingga 29 Jun melibatkan 6 penerbangan khas. Bagi musim haji kali ini, seramai 1,195 jemaah dari Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menunaikan ibadah haji. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Bagus ba?
1: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan komited berkukuh sektor minyak, gas, tenaga. Mindet sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alexius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Industri minyak, gas dan tenaga kekal antara pemacu utama ekonomi Sabah. Justru kerajaan negeri komited memperkukuh sektor tersebut menerusi inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi, kedudukan strategik dan kapasiti industri yang mampu menyokong pertumbuhan sektor berkenaan. Selain minyak dan gas, Sabah turut meneroka peluang dalam tenaga boleh diperbaharui serta teknologi baharu bagi mewujudkan ekosistem tenaga yang lebih berdaya tahan. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan dan pameran minyak, gas dan tenaga Sabah ke-13 2026 di Kota Kinabalu. Majlis turut menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman dan kerjasama strategik antara pemain industri serta agensi berkaitan bagi memperkukuh pelaburan inovasi dan pembangunan sektor tenaga di Sabah. Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah Mindet akan terus memberi sokongan penuh terhadap usaha pertumbuhan pelaut Sabah SIS dalam mempromosikan kerjaya sektor pelaut kepada generasi muda selaras dengan agenda pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru negeri. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, inisiatif seperti program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 penting bagi meningkatkan kesedaran pelajar mengenai peluang kerjaya dalam industri maritim dan perkapalan. Jelasnya, terdapat keperluan dan potensi dalam kerjaya sektor maritim atau berkaitan perkhidmatan perkapalan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyempurnakan program aspirasi kerjaya pelaut Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Program Jelung Kali dianjurkan SIS itu bagi memperluaskan kesedaran mengenai peluang kerjaya dalam industri pelaut khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. 200 pelajar sekolah dari 8 daerah menyertai program berkenaan. Tambah Datuk Iwan, kerajaan negeri ketika ini sedang melaksanakan Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 yang memberi penekanan kepada pembangunan sektor maritim termasuk industri dan perkhidmatan berkaitan maritim sebagai sebahagian daripada agenda ekonomi biru Sabah. Susulan tular insiden buli seorang pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom baru-baru ini. Ketika dihubungi media, Adun Melalap, Datuk Jamawi Jaafar menggesa orang ramai agar tidak terus menularkan gambar dan video berkaitan insiden berkenaan. Sebaliknya menyerahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak polis. Semua pihak perlu menghormati permintaan ahli keluarga mangsa dan para pelajar agar rakaman kejadian itu tidak terus disebarkan. Ini penting bagi menjaga keselamatan dan emosi mangsa serta pihak keluarga. Dalam masa sama, semua pihak khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pihak sekolah perlu mempergiatkan usaha memberi kesedaran bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Orang ramai dinasihatkan berhenti menyebarkan video, gambar atau kandungan berkaitan insiden buli membabitkan pelajar perempuan di sebuah asrama sekolah di Tenom. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti Dikun berkata, insiden membabitkan kanak-kanak bawah 12 tahun itu akan ditangani mengikut prosedur serta peruntukan undang-undang yang berkaitan dengan pesalah kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutupan kursus asas pasukan gerakan am siri 1 2026 di Pusat Latihan Polis Pelapor Kota Kinabalu. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil keterangan daripada mangsa serta individu yang terlibat dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 509-B Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233. Sementara itu, penyebaran bahan berkaitan secara berlebihan serta komen-komen tidak sesuai di media sosial boleh memberi kesan negatif kepada pihak terlibat. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Jauti menyeru anggota pasukan gerakan am PGA untuk terus memperkukuh karakter disiplin dan integriti bagi memastikan pasukan itu kekal berwibawa dalam melaksanakan tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Selain kemahiran taktikal dan ketahanan fizikal, anggota barisan hadapan perlu mempunyai jati diri yang kukuh, keyakinan tinggi serta keupayaan membuat keputusan dengan tenang dalam pelbagai situasi. Karakter yang baik menjadi asas penting dalam membentuk anggota polis yang profesional, beretika dan sentiasa bersedia menghadapi cabaran penugasan. Sempena penutupan kursus asas PGA itu, 60 pegawai rendah dari seluruh briget dan batalion PGA telah menamatkan latihan intensif, merangkumi pelbagai aspek kemahiran operasi, pembangunan sahsiah anggota serta latihan ikhtiar hidup. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Golongan belia dalam kawasan Dun Sungai Manila disaran proaktif melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Ini termasuk aktiviti gotong royong yang bukan sahaja membentuk sahsiah, malah melindungi diri dari terjebak gejala sosial tidak sihat. Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, kerajaan juga akan memastikan kebajikan serta keperluan belia dalam kawasan tersebut sentiasa diambil perhatian. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan Sandakan dan penyerahan kit jenazah di Masjid Seri Aman Batu 12 Sandakan. 22 masjid termasuk surau menerima sumbangan kit jenazah berkenaan. Dalam program perasingan, Datuk Hazim turut menyantuni golongan memerlukan di peringkat 1, Kampung Padas, Kampung Sebait dan Kampung Nelayan Tengah. Sementara itu, kelas tuisyen percuma Dun Sungai Manila Sandakan antara medium membentuk meningkatkan prestasi akademik pelajar di kawasan tersebut. Inisiatif itu bagi mengurangkan beban keuangan keluarga sekaligus membuka peluang pendidikan inklusif untuk anak-anak luar bandar. Datuk Hazim Mubarak Tun Musa berkata, pemerkasaan pendidikan dari peringkat sekolah adalah kunci utama bagi memutuskan kitaran kemiskinan dan meningkatkan sosioekonomi keluarga. Justru, ibu bapa disaran memanfaatkan medium berkenaan untuk meningkatkan prestasi akademik anak-anak agar dapat mengubah kehidupan keluarga. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan perasmian program berkenaan di Sandakan. 83 pelajar yang akan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia terpilih mengikuti program berkenaan. Usaha mempromosi inovasi makanan yang mampan dan berdaya saing diperhebat menerusi penganjuran program Food Fest anjuran Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah UMS. Dekan Fakulti Profesor Dr. Hasmadi Mamat berkata, tema Sustainable Food Innovation amat bertepatan dalam menangani cabaran kelestarian makanan, penggunaan sumber secara cekap serta pengurangan pembaziran makanan. Pelajar turut didedahkan kepada proses pembangunan produk makanan secara sistematik dengan mengenal pasti peluang pasaran, formulasi produk serta ujian kualiti melalui kursus pembangunan produk makanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Food Fest yang menampilkan 16 inovasi produk di Kota Kinabalu. Program disertai 121 pelajar program Sains Makanan dan Pemakanan serta program Teknologi Makanan. Beliau berharap program seumpama dapat memperkukuh kerjasama akademia dan industri sekaligus melahirkan profesional makanan yang mampu menerajui sistem makanan inovatif, mampan dan berdaya saing. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited perkukuh sektor minyak, gas, tenaga. MINDET sokong inisiatif SIS promosi kerjaya sektor pelaut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Baguslah. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Iktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
3: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berentasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
4: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
2: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus lima perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taegu Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam FM Bagus Bas, selamat mandu kepada anda dan sebagai panduan rakanmu semasa solat Fardu Maghrib hari ini ialah pada pukul 6.33 petang. Terima kasih menjadikan Salam FM pilihan anda.

Pasti baik sebagai panduan rakanmu semasa solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.49 minit malam. Tapi sebelum itu, berita Sabah FM 7.30 malam. Selamat berehat kepada anda dan selamat menjamu selera kepada anda juga. Sabah.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jom.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Enam lelaki tempatan ditahan dalam ops tapis yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Penampang dengan kerjasama IPD Kota Kinabalu. Ops jalankan di beberapa lokasi sekitar Penampang semalam dan hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton, kesemua suspek berusia 27 hingga 40 tahun itu ditahan di sebuah kafe dan kondominium. Hasil ujian air kencing mendapati 5 daripadanya positif dadah. Dalam operasi itu, cecair 20.5 ml disyaki dadah turut dirampas selain ganja seberat 5.41 gram. Keseluruhan rampasan bernilai RM480. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi di Penampang berjaya ditumpaskan dalam Op Tiris 4.0 semalam. Operasi dilaksana dengan kerjasama Polis Marine Wilayah 4 Sabah dan IPD Penampang. Dalam serbuan itu, seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan turut dirampas sebuah kenderaan pacuan 4 roda 2,775 liter diesel bersubsidi, tangki IBC serta peralatan dipercayai digunakan untuk aktiviti penyelewengan. Rampasan dianggarkan bernilai lebih RM158,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Langkah penjimatan yang dilaksana bukan bertujuan menghentikan semua perjalanan rasmi atau perbelanjaan kerajaan. Ia merupakan pendekatan pengurusan fiskal bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi berikutan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam kenyataan menjelaskan peningkatan mendadak harga minyak mentah dunia menyebabkan perbelanjaan subsidi negara meningkat dengan ketara. Bagi melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga bahan api dan kos sara hidup, kerajaan memilih untuk terus menyerap beban subsidi yang lebih tinggi dengan memperkenalkan langkah penjimatan perbelanjaan. Bagi memperkukuh ekosistem inovasi dan pengkomersialan hasil penyelidikan, UMS mengambil inisiatif menubuhkan Hub Inkubasi Pengkomersialan atau lebih dikenali sebagai Cipta at UMS. Menurut pengurusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Sri Rahman Dahlan, hub itu berperanan sebagai pusat sehenti. Ia melengkapkan rantaian inovasi daripada penyelidikan hingga fasa pengkomersialan. Inisiatif itu selari aspirasi negara dalam memperkukuh ekonomi berasaskan inovasi serta menyokong pembangunan syarikat pemula teknologi tempatan. Pihak berucap merasmikan Majlis Pelancaran Cipta at UMS di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, menerusi Cipta at UMS, UMS menyasarkan untuk melahirkan lebih ramai usahawan teknologi berdaya saing di peringkat global. Inisiatif bertujuan memperkukuh ekosistem inovasi universiti serta membantu hasil penyelidikan diterjemahkan kepada produk dan perkhidmatan yang boleh dikomersialkan. Ia sesuai peranan Cipta at UMS sebagai pemangkin pemindahan teknologi, ilmu serta pengkomersialan harta intelek warga universiti. Proceeding Inquest Zara Khairina, kegagalan pakar forensik mengenal pasti penulis beberapa catatan yang dikaitkan dengan Allahyarham Zara Khairina tidak bermakna catatan ditulis individu lain. Pemeriksa dokumen forensik Dr. Lintini Kenition berkata, dapatan tiada kesimpulan hanya menunjukkan beliau tidak mempunyai bukti untuk menentukan penulis catatan berkenaan. Beliau turut memaklumkan ketiadaan sampel tulisan tangan Zara bagi tempoh tertentu menyukarkan proses perbandingan. Dalam masa sama, boleh menjejaskan keupayaan membuat kesimpulan yang lebih tepat. Mahkamah juga diberitahu, helaian kertas yang diperiksa disahkan berasal daripada diary bilik Zara dan bukan dokumen dipalsukan. Proceeding akan disambung esok. Sekian berita tadi disunting saya Rasamain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammad Dilka Sukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

我是 Jackly， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam berita itu, dana lebih 4 bilion ringgit bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih 4 bilion ringgit lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Elis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada raja dan negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesopanan dan kesusilaan,

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Yo! Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
3: Baik, segar lebih menyegarkan. Rafiq kongsikan kepada anda yang menarik akhbar bertarikh 26 Jun hari ini, edisi Jumaat. Antara tumpuannya kita kongsikan di mana Soksi 2026 penyertaan kuku cermin keyakinan, iaitu pengerusi penganjur menyatakan penyertaan kuku pada persidangan dan pameran minyak gas dan tenaga Sabah ke-13 2026. Soksi 2026 mencerminkan keyakinan industri yang berterusan terhadap potensi tenaga Sabah dan peranan strategiknya dalam menyokong pertumbuhan dan pembangunan serantau, di mana ia menekankan kepentingan acara tahunan sebagai platform untuk dialog kerjasama dan kemajuan, dan sambil menyatakan juga kehadiran 300 perwakilan dan 90 pempamer dan lebih 40 penceramah dan moderator hadir pada persidangan tersebut. Dan dikongsikan juga untuk anda yang menarik khabar pagi ini, iaitu projek perluasan pelabuhan Sepanggar kini mencapai kemajuan 61%, yang mana Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah menyatakan perkembangan itu dicapai hasil pemantauan berterusan serta kerjasama semua pihak termasuk kontraktor pelaksana, dan kemajuan projek daripada sekitar 26 hingga 27% yang mula mengambil alih sebelum itu dan juga kini sudah mencapai 61% kadar pelaksanaan. Dan kementerian turut mengadakan sesi libat urus secara berkala bagi mengenal pasti dan menyelesaikan isu yang boleh menjejaskan kemajuan projek. Dan ini yang dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah, Dato' Iwan Benedict, ketika ditemui selepas merasmikan program aspirasi kerjaya pelaut sempena sambutan Hari Pelaut Sedunia. Dan kita kongsikan seterusnya yang menarik khabar untuk anda, iaitu kira-kira 20% daripada keseluruhan pelaut tempatan di Malaysia terdiri daripada anak Sabah. Dan Ketua Pengarah Laut Malaysia menyatakan rekod Jabatan Laut Malaysia menunjukkan anak Sabah merupakan kumpulan kedua terbesar dalam industri kepelautan negara, sekaligus membuktikan negeri ini mempunyai potensi besar dalam industri maritim negara. Dan anak muda Sabah mempunyai kelebihan dari segi disiplin, daya tahan dan keberanian yang merupakan antara ciri penting untuk berjaya sebagai pelaut. Dan Sabah juga mempunyai kedudukan strategik dengan kawasan pesisir pantai yang luas serta aktiviti ekonomi berasaskan laut yang menyokong pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru. Itu dia di mana 20% pelaut tempatan anak Sabah merupakan anak Sabah. Dan dikongsikan juga berita baru untuk anda edisi Jumaat hari ini, iaitu sebarang peningkatan kadar bantuan sumbangan asas ramah sarah bergantung kepada keupayaan kerajaan meningkatkan hasil negara serta mengurangkan ketirisan dalam sistem subsidi, yang mana dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Senator Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, apabila hasil kerajaan meningkat barulah kita boleh melihat sama ada bantuan ini boleh dipertingkatkan lagi, dan usaha sekarang adalah untuk meningkatkan hasil dan mengurangkan ketirisan, iaitu semakin banyak ketirisan dapat dikurangkan semakin besar ruang yang kita ada untuk boleh mempertimbangkan peningkatan apabila hasil kerajaan mencukupi. Itu dia di mana kenaikan bantuan SARA bergantung kepada peningkatan hasil kerajaan. Itu dapat dikongsikan untuk anda antara tumpuannya yang menarik akhbar edisi 26 Jun Jumaat hari ini. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Naira, Romeo dan Juliet.

0: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan negeri cadang perluaskan pelabuhan Sepanggar. Banci Ekonomi 2026 perkukuh pembangunan Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyampaikan watikah pelantikan kepada setiausaha kerajaan negeri yang baharu, Datuk Zainuddin Aman. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan secara rasmi mengambil alih tugas daripada Datuk Seri Panglima Safar Untong pada 29 Jun ini. Watikah pelantikan disampaikan dalam satu majlis ringkas di Kota Kinabalu. Pelantikan diharap dapat memastikan perkhidmatan awam terus progresif dan berdaya saing ke arah memacu reformasi pentadbiran negeri ke arah kecemerlangan. Dalam masa sama, memastikan dasar-dasar kerajaan dilaksana dengan lebih berkesan demi kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Nur Lijah Danin dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Kerajaan negeri bercadang memperluas kawasan pelabuhan Sepanggar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena dan menyokong pertumbuhan pesat sektor perindustrian serta perdagangan negeri. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata ia sebagai langkah jangka panjang menangani peningkatan jumlah kontena di pelabuhan tersebut. Pertambahan jumlah kontena mencerminkan perkembangan positif ekonomi Sabah yang didorong aktiviti ekspor, import dan pertumbuhan kilang baharu.
1: Saya akan ke kabinet pada bulan depan untuk mencadangkan perluasan kawasan tambahan baru supaya lebih banyak ruang kontena dapat disediakan untuk menampung peningkatan volume daripada kilang-kilang kita yang ada di Sabah. Yakinlah, di bawah kementerian saya tidak duduk diam. Ini prioriti nombor satu saya di kementerian.
0: Datuk Ewan Benedict. Pelaksanaan Banci Ekonomi 2026, kunci penting bagi menjayakan agenda Sabah Maju Jaya 2.0 yang menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK negeri melebihi 100 bilion.